Kimzuzu ye ketalizwe sesizwe batelezi ekuli nako etomane ndefa 8 o'clock misenika fasivaka kuva makande kutoitu kusasa kuvala makande kira kwa 8 o'clock mika samla wa makande luto vamo ma program yalpina azas manje manje.

0: Zvamunoti mukatambira mari hamu yekumba, munofunga kuti ndinojego pamba pano nevana.
1: Manamo shua, kusauya kumba overtime, sorry mukadzi wangu.
0: Iye zvino zvatonyanya, ini ndichaenda hangu kuvabereki vangu.
1: Oh, dzisisa manamo mukadzi wangu, please.

0: Venga.
1: Nemi kupera kapina ka vazambia dream viva mwankore kuva paira mwana ke mulemwa.
0: Etumezem?
1: Etumezimandiwa na mande.
0: Kuzo. Okay, so.